0: You tune into your number one feel good station. It's Jacaranda FM on this beautiful Sunday. Swela kom saam met jou te wees. Goeiemiddag, goeiemiddag. Tabiso is my naam. Ek en jy kuier lekker saam op die pad tot 6 uur. Man, het ons ook gister lekker saam gekuier. Ek het nog so 'n stukkie of 2 om te vertel van my Botswana trip, maar I won't bore you with that the whole time. So you've no need oor te worry nie, maar ek moet vir jou sê ek hou nogals van boodskappe soos hierdie.
1: Hey Tabiso, daar moet jy so nice to hear your voice again on radio all the way in Brazil.
0: Hi.
1: Flying back to Cape Town this evening, back in our beautiful country tomorrow morning. Lekker to hear your voice. Cheers.
0: Man, dis altyd so lekker as ons so internasionaal is. Al die pad in Brazil, die monte geniet het. En yeah man, ain't no place like home. So you gotta come back home. Ek het die boodskap ook gekry van Tatego. Welcome to our station, Bratabiso. Met die Tatego, ek loog jy loog en gaan. Thank you so much. Hello, Lelana. Dankie, Lelana is nou een luisteraar. Lana is nou een luisteraar. Dankie, dankie dat jy luister. Ons waardeer jou rarig opreg. Bev, hello, hope it's going good also. Thank you so much for all the messages coming through. And if you want to get in touch, 084-850-0942. Daar is die nommer om te gebruik. And if you're in it for the music, Olivia Dean on the way, DJ Kent with the narrow. Maar voordat ons daar so by uitkom, ek weet nie, like, op watse datum sal jy sê, sal Christmas in July wees, ook op die 25ste, so dan was het actually gister gewees, reg? But allow me to go dig a bit into something that Breakfast with Martin Bester does on a Friday. En hulle het so 7 maanden gelede vir Roan de Tooi op die lig gehad en gepraat van Christmas in July.

0: Our name is Heidi, making music on your number one feel-good station. This is Jacaranda FM. Kan jy vas dans? Voor het ek vir Justin Bieber gespeel met Peaches. Music to come from Harry Styles, Taylor Swift also in the mix, Pink, as well as Matthew Mole. Sean vraag vir my, hy so, hey man, daar stikkie van Heike Berg, waar kan ek het kry? Okay, ons sal een plan maak. Ek en Heike sal moet een plan moet maak. Maar vir nou kan jy actually na sy website toe gaan om een paar ander goeiekies ook daar so uit te check. Ek onder andere die boeken wat hy actually ook van gepraat het, heikieberg.com, so daar is waar jy hom in die handen kan kry, heikieberg.com, en ja, sy boek is daar so, en ook sy levensstory is daar so, wat vir my a amazing levensstory is, en from actually going from a place of acting to having so much free time with what he's done, wat incredible is, wat rarig incredible is, maar dit bring my ook na die vraag wat ek vir jou nou wil vraag, maar gaan nie vir die muziek speel, because I feel that I had a bit of a life changing experience with my trip to Botswana, and I'm going to tell you about it. It's nogals quite amazing, want my huis sien dit ook na raak en hulle sê vir my, man, dat iets in jou verander, and ek love it, ek love it, because I would have hated to go on such an experience and come back the same, if you know what I mean. But I also just want to hear something from you. Maar ek gaan vir jou in 'n oomblikie daar vra. Kom ons speel musiek.
1: You're listening to Tabiso Kambule.

0: What a fitting song by the Saxby Twins. You'll find the light. Yo, did I set myself up now? I'm net the junk. Die boodskappe vir deurkom. Oh my goodness. Wow. Ek moet sê, ek is baie bevoorreg dat jy my luisteraar is. Baie dankie. Thank you so, so much. En ek weet, ag, partykeer raak ons lekker ligsinnig en ons kan lag oor goedjies en al sulke goedjies, jy weet. En dis ook lekker. Maar ek moet vir jou sê, ek geniet sulke oomblikke. Baie dankie dat jy luister en dankie dat jy altyd so positief is ook en elke nuwe ding wat ek doen en wat ek voor in my dag kom, dat jy so deelneem en net vir my liefde gee. Baie dankie vir die.
1: Dit is nogal snaaks, die onderwerp wat jy nou aangeraak het, is iets waaroor ek hele week al gedink het.
0: Yes, Pieter.
1: Baie kort, December maand het ek my werk verloor, Januarie maand het ek my huis verloor, en April maand ongelukkig het ek my maand servikale kanker verloor. En daar het ek met 'n skok agtergekom. Nothing is definite. Jy kan vandag alles sien, maar jy kan môre niks sien nie. So, my mindset het bietjie verander na wêreldse dinge, of na besittings. En ek het bietjie meer begin dink aan die emosionele en die vriendskappe. Om harder daan te werk, as om te probeer werk aan besittings by mekaar bou. Want ek dink is makliker om besittings te verloor, as om vriendskappe te verloor. Dankie baie, love your shower.
0: Baie dankie Pieter, ek waardeer jou boodskap.
2: Hi Tabiso.
0: Hey.
2: So, ek het by 'n firma gewerk vir 11 jaar. Ek het aansoek gedoen vir bevorderings in die 11 jaar. Ek was nooit die geleentheid gegun vir dit nie. En ek het in Januarie die baie moeilike besluit gemaak om te sê, ek kan nie meer nie. Tot hiertoe en nie verder nie. Ek voel, ek is nie goed genoeg nie. Hulle wil my nie die geleentheid gee nie. En ek het my werk bedank. Sonder 'n backup. En ek kyk nie terug nie. Ek het 2 maande sonder werk gesit, hierdie wonderlike geleentheid het oor my pad gekom, en dit was absolutely a life-changing moment. Ek is baie spyt, ek het nie al lank al gedoen nie, maar is ook nie te sê dat ek die ander geleentheid sou gekry het nie. So dinge werk maar uit, soos het moet in jou lewe. Maar ja, die feit dat ek bedank het, sonder 'n backup werk, ek het 2 maande sonder werk gesit, was vir my a life-changing experience, en ek kyk nie vir 'n dag terug nie.
0: Oh man, how amazing is that, right? And that leap of faith that you have to take, Liesel, dit is, ja, dit is daunting en dit is scary om dit te doen, en dan kyk jy agter en dan sê jy, man, why didn't I do that sooner? But I guess also, daar perfecte timing is ook nog als iets. Ek het 'n boodskapie ook hier so gekry van Leon af. Ek gaan nie so stik, hy is nogals 'n bietjie lank, ek gaan net so stikkie van dit speel, Leon, maar joh, ek moet sê, this is good.
3: So ja, was hy baie suksesvolle besigheidsman in Pretoria, maar die rat race gehardloop vir geld. Sit ek eendag change tires op een van my voertuie van my besigheid, en ek lees in 'n klein koerantjie van 'n sendingspan in Afrika, Living Word Ministries, en ek besluit toe om hulle te kontak en by hulle te hoor, hoe kan mens deelneem? Fisies deelneem. Nooi hulle my uit na hulle plekkie toe, gaan ek saam met hulle in Afrika in. Nou, as ek sê Afrika, is dit nou Giani, Gazangulu omgeving gewees. Het dit nou vir my een eye-opener gewees? Was dit nie een belewenis van een experience om 3 weke saam met die manne in die veld te sit? Ons slaap baie keer in tente, of ons slaap in skoolsale.
0: Ja, how amazing is that though, man? And just going out there. En soos wat jy sê, Dion, weet jy, ek dink, die ratreis is nog gevang, jong. as een rede, kom ons hier so in Gauteng is, en as een rede, kom ek hier achter hierdie microfoon is, jy weet. As alles maar so deel van die mense ratreis. Maar ek dink, as jy purpose gekry het in al hierdie, dink dit maak het die moeite waard. So ek weet verseker, ek weet vir 'n feit, ek moet hier so wees. En ek sê altyd vir almal, jy weet, dit is hier, vir my gaan dit, it's not about fame, or it's not about the money. And ja, as ek en jy een dag nou oor koppie koffie sit, dan sal ek vir jou meer in detail daaroor vertel. Maar vir my is dit hoe die Here my hier so wil gebruik. That's literally